0: Assalamu alaikum msakazweni ke wakho yezo lomzansi 0604807164 sibeke khona ke lapha endabeni ke efingo bese uthi ke ngale kwalokho sobeke sesibuya impela ke sibeka nje ababili abathathu bese ke saliguqisa lona ke uhlelo bese uthi ke lohlano ke namhlanje lizobele khona kuhlelo ke lapha yanga le kwahora ke lesithupha la khona ke impela sithi ke ezakudala na ke uphethe impolompolo emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi khona kumlungisa uDodize endabeni efingqiwa emsakazweni ke wakho yezwe
1: Sithinta njengamanje